ko dok sa mbok ma wa kende rakar ma ci jaxaw bir ma faat mu ci boy set bay bir ma faat mu ci mu ngural ma wu ma ko duk ma jaari ma ko duk ma jaari na ma saas ma ci